רציתי לידך שלמה שגינה צלי שינה מוידה שינתרוע מגיתי לרוס תעריבה וירי ובוטוק אישו הגן מנחוי גצ'ר ובשן וירה פירו וירי דגה כלים סגריה